naše web stranice radio-bnm.hr slušajte specijalizirane glazbene kanale. BNM Pop, BNM Rock, BNM Chill i BNM Off Air. Non stop glazba uz radio-bnm.hr.

Misao nedjeljom. Emisiju slušajte na radiju BNM svake nedjelje od 9.15 i na web streamu BNM Radija. Razmatranja nedjeljnog evanđelja za radio BNM priređuje Don Dario Tičić, župnik crkve Svete Stošije Biograd.

mraku, usporavam ti hod. Slušam kako zapitkuješ, uzvraćam ti osmijehom. Hajde, uzmi me sa sobom.

0: slova snova, mašta i san za bolji dan.
1: Dobro vam večer, naši mali slušatelji. Vrijeme je za nedjeljno izdanje vaše emisije Slova snova. Večeras vam donosimo, pa možemo reći, morsko-jezerske priče. Prva nam se zove Kapetan Bruno. Postoji jedan otok do kojeg se ne može doći automobilom, vlakom ili zrakoplovom. Jedini način da tamo stignete jest brodom. Na njegovu se rubu nalazi luka i to sa nekoliko brodova. Svi oni izgledaju prekrasno, sa šarenim jedrima i lijepim zastavama. Na palubi tog svakog broda stoji naravno kapetan, te ponosno se pokazuje kako bi svi znali da taj brod pripada upravo njemu. E sad, kada netko želi napustiti otok, on odabere brod te upita kapetana može li ga povesti. Kapetan potom sigurno prevozi putnika do njegovog odredišta. Kapetani inače vole ploviti morima i pokazivati svoje brodove te su ponosni na to što rade. No ipak nisu svi brodovi na tom otoku uvijek bili prikladni za prijevoz putnika. Postojao je tako jedan brod na koji se nitko nije htio ukrcati. Kapetan tog broda, on se zvao Bruno. Volio je on taj brod i more, ali iz nekog njemu nepoznatog razloga nitko nije želio ploviti s njim. Jednoga dana stajao je na rubu palube i gledao prema širokom moru, zamišljajući kako bi bilo divno prevoziti ljude i pokazivati im tajanstvena čuda vodenog svijeta. Valovi bi se razbijali o njegov moćni brod, a on bi njime ponosno i čvrsto upravljao. Vjetar bi mu mrsio kosu, a sunce grijalo lice. Svi putnici, oni bi se divili njegovoj pomorskoj vještini. Tada je nepoznati glas prekinuo njegove misli. Dobar dan, imate li možda mjesta na svom brodu? Možete li me odvesti s otoka? Kapetan Bruno pogledao je mladu ženu koja je stajala pokraj njega. Nije mogao vjerovati što je čuo, pa netko je želio prijevozi to upravo njegovim brodom. O da, da, naravno, svakako, ukrcajte se, možemo odmah krenuti, izgovorio je kapetan Bruno prije nego što je žena stigla promijeniti mišljenje. Ukrcala se zadovoljna što je pronašla slobodan brod koji će ju odvesti s otoka. No čim je zakoračila na palubu, neugodno se iznenadila. Naime, s obale je brod izgledao odlično, a kapetan kao pravi pomorac. Ali unutra, to je bila druga priča. Bilo je strašno. Žvakaće gume zaljepljene za pod, klupe prekrivene nekim ljepljivim pićem, a ispod njih razbacano smeće. Pa brod uopće nije mirisao ugodno. Sjednite i krenimo, rekao je kapetan Bruno, sav sretan što će konačno nekoga povesti na more. Mlada žena osvrnula se oko sebe pa nesigurno odgovorila. Voljela bih, ali nema gdje sjesti. Mislim da znam zašto nitko ne želi ploviti s vama. Da sve očistite i operete, odmah biste imali više putnika. Tada je naš kapetan Bruno pocrvenio od srama. Nije ni pomislio da bi nered mogao biti pravi razlog zašto ljudi ne žele ploviti s njim. Kada je i on duboko pogledao oko sebe, sve mu je postalo jasno i bilo mu je iskreno žao. Mlada dama tad je vidjela koliko ga je to pogodilo, pa mu je obećala da će mu, čim stignu na odredište, ona pomoći pospremiti brod. I održala je riječ. Nakon nekog vremena, Brunov je brod ponovno bio pun putnika. Brzo se i proširila vijest o tome koliko je njegov brod lijep i kako njime dobro i vješto upravlja. A mlada žena koja mu je pomogla, kao nagradu dobila je besplatan prolaz i s vremenom su Bruno i ona postali prijatelji. Pomagala mu je održavati brod čistim i mirisnim, a on ju je rado vodio na otvoreno more u nove avanture. Kapetan je bio sretan što mu je netko pokazao koliko je važno brinuti o svome brodu i održavati ga uvijek čistim.

dana na jezercu pojavio taj papirnati čamčić. Primijetila ga je jedna mušica i sjela na njega. Jupi, bit ću kapetanica i preplovit ću ovo jezerce, zabrundala je ona. To je pak čuo skakavac koji se malo dalje uz obalu grijao na suncu. Čekaj mene, mušice, trebaš mornara? Povikao je i skočio na čamčić. On se zanjihao, ali je hrabro nastavio dalje ploviti. Nije plovio brzo, samo se ljuljuškao na površini vode. Super, sad imam mornare, razveselila se mušica. Idemo na drugi kraj obale. Neko su se vrijeme njih dvoje igrali tako, kapetana i mornara, kad ih je začuo jedan šaran koji je plivao u blizini. Joj, kako imate lijep brodić, pa i ja bih htio biti kapetan, promrmlja šaran, a prije nego što su ga mušica i skakavac stigli upozoriti, iskočio je iz vode i tresno ravno na brod. Mušica je tad odletjela, skakavac skočio na obalu, papirnati se čamčić pod mokrim i teškim šaranom skroz spljoštio. Šaran je samo pljusnuo natrag u vodu zajedno sa raskošenim papirom koji je nekada bio čamac. Mušica je tad briznula u plač kad je vidjela da više nemaju svoj voljeni brodić. Ne plaći, tješio je skakavac. I meni je žao što više nemamo čamčić, ali i onako nam ne bi trajao zauvijek. Ovako smo se barem lijepo igrali. Imamo na što se prisjećati. Možda ćemo nekad, negdje, opet pronaći neki novi čamac. Imaš pravo, skakavče, priznala je mušica i zatrubila svojim nosićem u trsku. Pa zašto bismo kvarili lijepa sjećanja nekakvim nepažljivim šaranom? I tek što je to izgovorila, šaran je doplivao do obale. Ispod vode provirio je glavom i rekao: oprostite, nisam vam htio pokvariti igru, ali znate li što sam vidio? Malo dalje kod jezerca djeca se igraju. Slažu oni šarene čamčiće od papira i puštaju ih na vodu. Ako požurite, još stignete uskočiti u neki od njih. Mušica i skakavac zahvalili su šaranu te brzo krenuli dalje. I šaran je bio u pravu. Upravo dvoje djece puštalo je čamčiće po jezercu. Ja biram plavi, zazuji mušica i poleti prema čamcu koji je bio najdalje od obale. Ja ću biti kapetan na tom crnom, ja ću biti pravi gusar, povikao je skakavac i skočio s obale na palubu. I tako su njih dvoje plovili. Mušica je odlučila preploviti jezerce skroz do druge obale. Skakavac je pak tražio posto ili možda negdje neki otok gdje bi mogao biti skriven gusarski otok. Vjetar je super, vikala je mušica. Uskoro ću biti na drugoj strani. Pazi, patke plivaju s desna. Imaju li možda prednost? Vikao je s druge strane skakavac. Ma ne, patke će mi se sigurno maknuti s puta. Juj, ili možda neće. Već sam skoro na drugoj obali. Što bi moglo poći po zlu? Mogla bi recimo pasti kiša. Zakvakala je jedna patka dok je plovila oko papirnatog čamčića. Mušica je tad pogledala u nebo i zaista se počelo smračivati. S neba su počele padati prve kapljice koje su uzburkale vodenu površinu, pa su se čamčići ljuljali. Joj, oluja na moru, viknula je mušica. Kišu nije nimalo voljela, jer se s mokrim krilima, znate, ne može letjeti. Ali ti mali valovi skoro su je donijeli do obale. Evo me, stigla sam i čak sam ostala suha, zabrundala je mušica. Skakavac nije još bio na obali, ali njegov je čamčić već bio toliko natopljen vodom da se potapao. Napustite brod, povikao je skakavac i jakim skokom doskočio na obalu za mušicom. Oboje su se potom sakrili na granu ispod lišća gdje ih kiša nije dosezala. Gledali su kišu i veselili se, sretni što im je dan tako lijepo prošao. Kišno vrijeme ipak može biti baš lijepo. A kada opet bude sunčano, sigurno će gledati ima li dječice koja puštaju po vodi čamčiće, jer je to za njih dvoje baš super zabavno.

0: nastavku slijedi repriza emisije.
1: Ovo je BNN.
0: Smanjite gas, pojačajte radio. Petkom od 20 sati vozite uz Night Drive.
2: Glazbenu emisiju BNN radija.
3: Lagani, ovo je lagana podloga, lagani ritam, dobro vam večer, dragi slušatelji, ovo je znak da je krenuo još jedan vaš i naš Night Drive. Smanjite gas, pojačajte radio, petak, lagano, službeni početak vikenda, a zbog toga smo za vas pripremili svakakve glazbene poslastice. Idemo na gospodina koji je rođen upravo na današnji dan, 1. svibnja. Rođen je Bernard Butler, gitarist, autor i producent, najpoznatiji kao jedan od ključnih članova britanskog benda Sweat. Rođen je, kao što smo rekli, 1. svibnja 70. u Londonu i vrlo rano se profilirao kao gitarist specifičnog izraza. Njegov stil se često opisuje kao kombinacija glam roka i melodične britanske tradicije s naglašenim utjecajima izvođača poput David Bowie i Johnny Amara. Sa Suedom je početkom 90-ih bio dio vala koji će kasnije biti nazvan Britpop, iako je sam bend u startu zvučao nešto mračnije i teatralnije. Njihov debi album Sued, objavljen 93. postaje jedan od najbrže prodavanih debitantskih albuma u povijesti Velike Britanije tada. Unatoč uspjehu, Butler napušta bend već 94. neposredno prije nego što im je izašao drugi album Dog Man Star. Razlozi odlaska uključivali su kreativne razlike unutar benda, ali neslaganje oko smjera u kojem bi Sued trebao ići. Zanimljivo je da je Butler sudjelovao u stvaranju tog albuma gotovo do samog kraja, pa se njegov autorski pečat jasno čuje. Nakon što je napustio Sued, posvetio se različitim projektima. Osnovao je sa Davidom McElmontom duo pod imenom McElmont i Butler, a njihova pjesma Yes postala je svakako jedna od prepoznatljivijih britanskih singlova sredine 90-ih. Osim izvođačke karijere, istaknuo se i kao producent. Radio je s nizom izvođača, uključujući Duffy na njenom uspješnom albumu Rock Fairy, koji je osvojio i Grammy. Time je upravo Butler pokazao da njegov utjecaj nije ograničen samo na gitaru i bendove, nego i na oblikovanje zvuka drugih izvođača. Jedna od zanimljivosti iz njegova života je da je prije nego što se potpuno posvetio glazbi, razmišljao o studiju fizike. Ta kombinacija analitičkog pristupa i kreativnosti često se spominje kao dio njegovog načina rada u studiju. Iako je njegova epizoda u Suedu trajala relativno kratko, Bernard Butler ostavio je snažan trag u formativnim godinama benda. Njegov kasniji rad dodatno je učvrstio status jednog od značajnijih britanskih glazbenika i producenata svoje generacije. E pa u nastavku slušamo Can't Get Enough, She Still Leads Me On.

0: Slušate emisiju Night Drive.
1: Čuli smo kako zvuči Sweat, a sad ćemo pričati o još jednom glazbeniku, točnije o glazbenici, velikoj Darcy Wrecky Brown. Na današnji dan upravo tako rođena je Darcy Wrecky Brown, najpoznatija svakako kao dugogodišnja basistica alternativnog rock benda The Smashing Pumpkins. 1. svibnja, rođena isto tako na današnji dan 68. u Saveznoj državi Michigan, ušla je u glazbeni svijet relativno neplanirano. Njena priča s bendom započinje negdje krajem 80. kad je upoznala Billya Corgana nakon jednog koncerta u Chicagu. Prema jednoj često prepričavanoj anegdoti, njihov prvi razgovor bio više rasprava nego upoznavanje, što se kasnije pokazalo kao dobar temelj za dugotrajnu suradnju. Ubrzo se pridružila bendu i postala dio originalne postave koja će početkom 90-ih definirati zvuk Smashing Pumpkinsa. Iako je Billy Corgan bio glavni autor većine pjesama, Darcy je tu imala važnu ulogu u identitetu benda, kako vizualno, tako i u stvaranju njihove prepoznatljive atmosfere. Sudjelovala je na ključnim albumima benda, uključujući Siamese Dream i Melancholy and the Infinite Sadness, koji su obilježili alternativnu rock scenu 90-ih. Iako se često ističe da su studijske bas dionice ponekad snimane od strane Corgana, Darcy je bila stalni dio koncertne postave i doprinjela zvuku benda uživo. Naime, jedna od zanimljivosti njena života je to da je prije glazbene karijere bila zapravo vrlo talentirana violinistica, što pokazuje njenu formalnu glazbenu pozadinu. Također je bila poznata po specifičnom vizualnom stilu koji je odudarao od tadašnjih rock standarda, čime je dodatno oblikovala imidž Smashing Pumpkinsa. Krajem 90-ih napušta bend, a razlozi su, kažu, uključivali osobne i profesionalne nesuglasice unutar benda. Nakon toga se povukla iz aktivnog bavljenja glazbom i rijetko se pojavljivala u javnosti, što je dodatno doprinjelo njenom statusu pomalo enigmatične. Zanimljivo je da se nakon odlaska iz glazbe posvetila drugim interesima, uključujući tu rad sa životinjama i život izvan industrije zabave, što je zapravo prilično netipičan put za nekoga tko je bio jedan od najpoznatijih član, dakle jednog od najpoznatijih bendova svoje generacije. Iako više nije aktivna na sceni, Darcy Wrecky Brown ostaje dio jedne važne ere alternativnog roka.

a njen doprinos ranom razdoblju Smashing Pumpkinsa i dalje je prepoznatljiv među publikom i glazbenim kronikama. Slušamo u nastavku Smashing Pumpkins.

0: You and I have unfinished business.
1: Get away from her, you bitch!
2: No sequel for you.
3: Down to the law. I hear it's me.
4: Fill your hand, you son of a bitch!
5: Here's Johnny!
6: Yippee-ki-yay, motherfucker.
4: You can't handle the truth! Charlie, don't surf!
3: Well, do you, punk?
4: Can you dig it? Can you dig it?
2: Hasta la vista, baby.
7: Čuli smo legendarne Smashing Pumpkins, a sad kako to već ide, pričamo o nekim zgodnim filmovima, a u kontekstu današnjeg praznika, 1. maja, praznika rada, tema rada, egzistencije i svakodnevnog preživljavanja, često dobiva različite interpretacije u umjetnosti. Jedan od suvremenih filmskih primjera koji se bavi tim pitanjima je film Nomadland. Nomadland, film je režirala Chloe Zhao, temelji se na publicističkoj knjizi, isto tako Nomadland, autorice Jessica Bruder. Radnja prati ženu po imenu Fern, koju glumi odlična Frances McDormand, koja nakon ekonomske krize i gubitka posla odlučuje živjeti kao nomad, putujući američkim zapadom u kombiju i prihvaćajući sezonske poslove. Zanimljivo je da mnogi ljudi koji se pojavljaju u ovom odličnom filmu nisu profesionalni glumci, nego stvarni nomadi koji igraju verzije samih sebe. Time ovaj film dobiva gotovo dokumentarni ton, što dodatno naglašava povezanost s realnim iskustvima rada i nesigurnosti, temama koje su i danas aktualne. Film je osvojio 3 Oscara, uključujući nagradu za najbolji film, najbolju režiju i najbolju glavnu glumicu, čime je Chloe Zhao postala jedna od rijetkih žena koja je osvojila Oscara za režiju. Važan dio identiteta filma je i glazba, a za nju je zaslužen Ludovico Einaudi. Umjesto klasične filmske partiture, pisane posebno za film, korištene su zapravo već postojeće skladbe iz njegovog opusa. Njegova minimalistička, repetitivna klavirska glazba uklapa se u ritam putovanja i otvorenih krajolika koje zapravo ovaj film i prikazuje. Posebno se ističu skladbe poput Nouvelle Blanche Experience, koje se koriste za naglašavanje tišine, prostora i unutarnjeg stanja glavnog lika. Glazba u ovom slučaju ne dominira scenama, nego ih prati i nadopunjuje, često ostavljajući dovoljno prostora za zvukove prirode. Jedna od zanimljivosti vezanih u snimanje je da je film sniman kronološki, što zapravo nije čest slučaj u filmskoj produkciji, a to je omogućilo Frances McDormand da postupno razvija likov stvarno vrijeme, upravo prate putovanje koje lik prolazi. Produkcija je često snimala u prirodnom svjetlu bez velikih filmskih setova, što dodatno jasno pridonosi autentičnosti. Članovi ekipe živjeli su i putovali zajedno tijekom snimanja, što je dodatno izbrisalo granicu između fikcije i stvarnosti. Eto, Nomadland donosi pregled na rad iz perspektive onih koji žive izvan stabilnih sustava, bez stalnog zaposlenja, ali i bez klasičnih okvira. Tako da film i njegova glazba zajedno stvaraju priču o kretanju, prilagodbi i drugačijem načinu života u suvremenom svijetu. Drifting Away I Go, Cat Clifford iz filma Nomadland.

0: You and I have unfinished business.
1: Get away from her, you bitch!
2: No sequel for you.
3: Down to the law. I hear it's me.
4: Fill your hand, you son of a bitch!
5: Here's Johnny!
6: Yippee-ki-yay, motherfucker.
4: You can't handle the truth!
7: Charlie, don't surf!
8: Well, do you, punk?
9: Can you dig it? Can you dig it?
10: Hasta la vista, baby.
11: Nomadland, odličan film, toplo preporučam ukoliko ste ga slučajno propustili. A ono što ima novo u kinima je film Michael. Eto, baš ovih dana prikazivan je novi biografski glazbeni film Michael. Pretpostavljate, radi se fokusira na život i karijeru Michaela Jacksona, jednog od najuticajnijih pop izvođača 20. stoljeća. Antoine Fuqua, a naslovnu ulogu režirao je film, a naslovnu ulogu glumi Jafar Jackson, član obitelji Jackson. Producirao je Graham King, poznat po radu na glazbenim biografijama. Prema dosad dostupnim informacijama o strukturi filma i soundtracka, projekt prati put od ranih dana grupe The Jackson 5 do globalne solo karijere s naglaskom jasno na najveće hitove. Soundtrack filma, objavljen kao Michael Songs for Motion Picture, ne donosi nove skladbe, nego koristi originalne snimke Michael Jacksona i Jackson 5, uključujući tu i hitove poput Billie Jean, Beat It, Thriller, Don't Stop Till You Get Enough. Jedna od najpoznatijih svakako pjesama koja se ističe u filmskom kontekstu je Billie Jean, koja već desetljećima prepoznata kao jedan od ključnih singlova njegove karijere. Zanimljivost vezana uz produkciju ovog filma odnosi se na strukturu same priče. Naime, soundtrack i odabir pjesama sugeriraju da je naglasak na ranijim fazama karijere, dok je dio kasnijeg razdoblja sveden na manji broj pjesama, to je potaklo neke rasprave o mogućem nastavku ili podjeli filma na više dijelova. Što se glazbenog smisla tiče, film ne koristi klasičnu originalnu filmsku partituru u prvom planu, nego se oslanja na postojeće snimke, što je čest pristup u glazbenim biografijama, gdje sama diskografija izvođača postaje narativni okvir. U kontekstu publike i kritike, prvi dojmovi iz prikazivanja filma u inozemstvu opisuju produkciju kao fokusiranu na glazbene performanse i rekonstrukciju poznatih nastupa uz naglašenu ulogu obiteljskog nasljeća u interpretaciji glavnog lika. Istovremeno, dio kritika i komentara iz medija ukazuje na kontroverze oko prikaza određenih aspekata života Michaela Jacksona, pri čemu se raspravlja o tome koliko biografski film može ili treba balansirati između glazbene ostavštine i osobne povijesti. Film Michael, tako u kinima, funkcionira kao kombinacija glazbenog arhiva i biografskog prikaza, u kojem je jedna od ključnih pjesama upravo Billie Jean kao centralni spoj Jacksonove soloere i globalnog statusa koji je dosegao tijekom 80-ih. Uživajte Beat It i Michael Jackson.

Night Drive. Kultni, to jest subkultni albumi. Došli smo i do tog dijela naše emisije. Ovaj put pričamo o The Pop Group For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder. Dobro sam pročitala, bojala sam se. Danas se govori o tom albumu For How Much Longer, dakle koliko još dugo ćemo tolerirati masovna ubojstva. Objavljen je album 80. godine kao jedno od ključnih izdanja britanske post-punk scene. Album potpisuje The Pop Group. Band je nastao u Bristolu 77. u trenutku kad se punk već počeo fragmentirati u različite pravce. U toj ranijoj fazi The Pop Group su uzimali punk energiju i spajali se s free jazzom, dubom, funkom i političkim manifestom bez previše interesa za žanrovske granice. Frontman Mark Stewart i ostatak benda djelovali su u okruženju koje je bilo blisko fanzinskoj kulturi Do-A-I, izdavaštvu te tadašnjoj britanskoj političkoj klimi upravo kasnih 70-ih. Naslov albuma već sam po sebi funkcionira kao politička izjava bez potrebe za dodatnim pojašnjenjima. Zanimljivo je to da je bend bio povezan s izdavačkom kućom Rough Trade Records, koja u to vrijeme bila jedno od središnjih mjesta razvoja britanske indie i post-punk scene. Ta mreža etiketa, fanzina i malih klubova bila je ključna za širenje glazbe koja nije tada imala komercijalni fokus. Na ovom albumu čuje se izrazita kombinacija stilova. Gitare su oštre i fragmentirane, bas linije nose funk strukturu, dok vokal često prelazi u govor, krik ili slogane. Upravo u tom smislu The Pop Group nisu pratili klasičnu rock formu, nego su je sustavno razgrađivali. Jedna od zanimljivosti vezanih uz bend je da su u ranim fazama često dijelili pozornice s izvođačima iz no wave i dub scene, što je dodatno oblikovalo njihov zvuk. Utjecaji su dolazili iz različitih pravaca, uključujući američki funk i jamajčanski dub, ali je bilo tu i avangardnog džeza. Kritika album s vremenom počela smatrati jednim od najradikalnijih izdanja post-punka. Iako nije bio tad kad izašao široko komercijalno prihvaćen, kasnije je dobio status kultnog dijela koje je utjecalo na kasnije bendove u području alternativnog roka, industriala i eksperimentalne glazbe. Zanimljivo da se često ističe kako je bend u svojem izrazu spajao političku agitaciju i glazbeni eksperiment, što ga smješta u širi kontekst post-punk pokreta zajedno s grupama Gang of Four i Public Image Limited. Album je nepredvidiv, što je jedna od njegovih karakteristika. Pjesme se često razvijaju iz ritmičkog impulsa u kaotične strukture, bez klasičnih refrena ili stabilnih formi. For How Much Longer Do We Tolerate Mass Murder danas se promatra kao primjer trenutka kad je punk, osim ulične energije, imao snažnu umjetničku i konceptualnu komponentu, koja je kasnije postala temelj za brojne eksperimentalne pravce u popularnoj glazbi. Vrijeme je da čujemo The Pop Group.

0: Slušate emisiju Night Drive.
1: I lagano, evo ga, pjesma po pjesma, band po band, pa film. Stigli smo i do posljednje najave jednog kultnog albuma u našoj emisiji Night Drive. Uglavnom, pričamo ovaj put za kraj o albumu Suction. Album Suction objavljen 89. kao jedno od ključnih izdanja australske underground scene. U trenutku kad se paralelno u različitim dijelovima svijeta počinju oblikovati estetike koje će kasnije biti okupljene pod oznakom grunge. Iz albuma stoji Feed Time, trio iz Sidnija koji je nastao ranih 80-ih i od početka inzistira na minimalizmu, repetitativnim strukturama i sirovoj produkciji. Njihov zvuk, dakle ekipe iz Feed Time, opisuju se kao kombinacija punk energije, blues skeleta i noise estetike, bez potrebe da se bilo koje od tih elemenata posebno naglašava. Suction album objavljen je za izdavačku kuću Vinyl Solution, koju u to vrijeme distribuirala niz alternativnih i noise rock izdanja. Suction se u tom katalogu izdvaja kao jedno od najgrubljih, ali i najkonzistentnijih izdanja. Feed Time band, dakle, u kasnijim opisima često povezani s ranim oblicima grunge estetike, iako su geografski i vremenski bili izvan središta scene koja se razvijala u Sijetlu. Njihov pristup gitari, ritmu i strukturi pjesme dijeli određene karakteristike s onim što će kasnije biti globalno prepoznato kroz grunge, ali bez produkcijske transformacije. Zanimljivo je da australski glazbenik Kim Salmon iz benda Scientists bio među ranim zagovornicima Feed Time. Isticao je njihov pristup kao važan dio šire australske underground scene. Također, američki glazbenik Mark Arm iz benda Mud Honey spominjao je Feed Time u intervjuima kao jedan od primjera sirovog zvuka koji je kasnije utjecao, to jest utjecao na kasniji razvoj alternativnog roka. Karakteristika albuma Suction je izrazito repetitivna struktura pjesama, naglasak ima na ritmičku sekciju gitaru, koja često funkcionira kao perkusivni element nego kao nositelj melodije. Produkcija je namjerno reducirana, bez slova koji bi ublažili osnovni zvuk benda. Ovaj bend je tijekom svoje prve faze ostao izvan šire komercijalne vidljivosti, unatoč kasnijem interesu kritike za rane oblike noise rocka i post-hardcora. Njihov status kultnog benda formirao se retroaktivno kroz kasnije reizdanja i reference u radovima drugih izvođača. Nakon početne faze aktivnosti, bend se povukao, a kasniji povratak sredinom 90-ih dogodio se kroz album Billy, objavljen za Amphetamine Reptile Records, etiketu poznatu po izdavanju noise rock i post-hardcore bendova. U kontekstu kasnijih interpretacija Feed Time se često navodi kao primjer benda koji je djelovao paralelno s razvojem žanrova koji nije formalno pripadao, ali je u njima naknadno prepoznat kao utjecajan element. Eto, njihov rad ostaje dokument ranog noise rock pristupa koji se razvijao izvan glavnih industrijskih središta. E pa za kraj ove prvomajske emisije želimo vam ugodan praznik rada. Nadamo se da ste ga iskoristili dobro. Svakako ćemo film, ne film nego emisiju, završiti sa bendom Feed Time. Do idućeg puta, pozdravljam se ekipa Night Drive-a.

0: Kuniša.
1: Smanjite gas, pojačajte radio. Petkom od 20 sati vozite uz Night Drive.
2: Glazbenu emisiju BNM Radija.
3: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste reprizu emisije.
4: Ovo je BNM.

0: Zemlja Kopača.
1: Dobro zabavu.
2: Sada pjesma o smrtnom grijehu. Biblija kaže da je smrtni grijeh biti ponosan, bahat. Ne znam ništa o tome, ali kažem, budi ponosan.

Rodimo se, idemo u školu, radimo, umremo. Kako proživjeti život? Kao pena, kao jadnik, pivaču. Habu!

Poštovane dame i gospodo, uskoro ćemo sletiti. Molimo vas da uspavite naslone sjedala, zatvorite stoliće ispred sebe, još jednom provjerite da li ste dobro vezani, te ostanite na svojim mjestima do prestanka rada motora. Temperatura zraka je ugodno vruća. Hvala što letite Furia Tour.

0: Your music, your station.
1: BNM Top, glazbena lista BNM radija.
2: Evo nas opet u BNM Topu, dobar dan, dobrodošli. A evo da vidimo što je bilo najemitiranije u eteru BNM radija ovog tjedna. Idemo odmah redu damu, to je Cyndi Lauper i njena pjesma True Colors, pjesmu koju su napisali Billy Steinberg i Tom Kelly, ali kažu da je taj autor izvorno to napisao svojoj majci, ali je to Cyndi Lauper malo promijenila iz gospel balade u verziju koja je postala svjetski hit i vrlo značajna za LGBT zajednicu, a posebno tijekom epidemije AIDS-a. Cyndi Lauper je sama pjesmu opisala kao iscjeljujuću. Bitno je biti svoj, kaže to True Colors, onda idemo dalje. To je što se tiče ovih strane ekipe, ali isto emitirano, možda čak i jače, Mojoj lijepoj daleka obala. Mojoj lijepoj daleka obala, to je pjesma koju je napisao Marijan Ban, aranžirao Neno Belan. Poznata je i kao Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj, jedna od najpoznatijih domoljubnih hitova kultnog splitskog benda Daleka obala. 91. ili 92. nastala je, kažu, u Frankfurtu tijekom boravka članova tamo tom benda. Prvi put je objavljena na albumu Mrlje. To je bio album iz 93. Koristi se kao navijačka himna, znamo to. Uglavnom idemo još do jednog Splićanina, isto tako emitiran vrlo rado je Zlatan Stipiš i Džiboni, a pjesma je Divi cvit. Judi zviri i bešti mi je, 99. godina bila je na tom albumu, smatra se taj album prijelomni trenutkom njegove karijere i jednom svakako najboljih albuma u modernoj hrvatskoj glazbi. Ranjivost je tema pjesme, bol zbog ljubavi, osjećaja nemoći pred nekim koga volimo. Naslov Divi cvit, kažu, treba okrijepiti, simbolizira nadu za zacjeljivanje. Tri odlične, najemitiranije pjesme slušamo u nastavku.